べちょん。バンケナムチェバルプロン。カルピーハンリボン。ネルンセポセンロン。エジュデダラムロン。オカルピーハンリボン。ケナムポンノンビクロン。